0: سخاوت کی موجودگی میں نئی دلی میں اس سمجھوتے پر دستخط کیے گئے۔ اس اشتراک کا مقصد عالمی سطح پر بھارت کی سیاحتی جھلک کو اجاگر کرنے کے لیے وزارت کے اقدامات کے ساتھ ساتھ ایئر انڈیا کے وسیع اندرون ملک اور بیرون بین الاقوامی نیٹ ورک کو بروئے کار لانا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب شیخاوت نے کہا کہ اس ساجیداری سے اہمیت کی حامل بین الاقوامی مارکیٹس میں بھارت کی موجودگی کو مستحکم بنانے کے لیے بھارت کی متنوع سیاحتی صلاحیت اجاگر ہو سکے گی۔ سرکار نے کھلونوں کے شعبے کو تقویت پہنچانے اور کھلونوں کی عالمی مارکیٹ میں 2032 تک بھارت کی حصے داری 5% تک پہنچانے میں معاونت کے لیے ایک ٹاسک فورس قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے نئی دلی میں صنعت اور داخلی تجارت کے فروغ کے محکمے کے زیر اہتمام کھلونوں کے شعبے کے بارے میں ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا۔ کامرس اور صنعتوں کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ ٹاسک فورس عالمی ویلیو چین کے ساتھ ملک کی کھلونوں کی صنعت کو مربوط کرنے، مینوفیکچرنگ صلاحیت کو مستحکم بنانے اور کاروبار کرنے میں سہولت پیدا کرنے پر توجہ مرکوز کرے گی۔ اس موقع پر جناب پیوش گوئل نے کہا کہ بھارت کی کھلونوں کی صنعت کی ترقی سے وکست بھارت کے مقصد کی سمت ملک کی پیش رفت کی عکاسی ہوتی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے بیجنگ میں چین کے نائب وزیر خارجہ ہوا چونگیانگ سے ملاقات کی اور باہمی تعلقات کے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ جناب مصری نے اس نظریے کو آگے بڑھانے کے طور طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا کہ بھارت اور چین ساجیدار ہیں اور تجارتی اور اقتصادی رابطوں میں باہمی طور پر مفید نتیجوں کے ذریعے ایک دوسرے کے لیے مواقع دستیاب کرا سکتے ہیں۔ چین میں بھارتی سفارت خانے کے مطابق دونوں عہدیداروں نے بھارت چین سرحدی علاقوں میں امن و استحکام برقرار رکھنے کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ اس سے قبل جناب مصری نے بیجنگ میں چین کی پیپلز سیاسی صلاحکار کانفرنس کی 14ویں قومی کمیٹی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہونگ لیانگ کے ساتھ اپنی میٹنگ کے دوران سیاسی اور عوام سے عوام کے رابطوں کی سطح پر بھارت اور چین کے درمیان باہمی تبادلوں کو وسعت دینے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس میٹنگ میں چین میں بھارت کے سفیر وکرم دورائے سوامی بھی موجود تھے۔ اتراکھنڈ میں موسمیات کے محکمے نے آج ریاست کے مختلف حصوں میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مدنظر وارننگ جاری کی ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ ریاست میں کئی مقامات پر کل رات سے لگاتار بارش ہونے کی وجہ سے سڑک راستہ بند ہو گیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اتراکھنڈ میں دہرادون اور کئی دیگر حصوں میں کل رات سے لگاتار بارش ہو رہی ہے۔ دہرادون، پوڑی، رودر پریاگ، پتھورا گڑھ، چمولی اور باگیشور میں سبھی اسکول اور آنگن واڑی مراکز آج بند ہیں۔ لگاتار بارش ہونے سے پہاڑی خطوں میں، دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دیہی علاقوں میں تقریباً 50 سڑکوں کا راستہ بند ہے اور بحالی کا کام جاری ہے۔ البتہ چار دھام یاترا کا راستہ فی الحال کھلا ہے اور انتظامیہ صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق ریاست میں اگلے چند روز تک مانسون کے سرگرم رہنے کا امکان ہے۔ بیشتر علاقوں میں ہلکی سے لے کر اوسط بارش ہونے، جبکہ کئی مقامات پر تیز بارش ہونے کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ دہرادون سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بنی نوع انسان کی بہبود فطرت کو محفوظ رکھنے اور اس کا خیال رکھنے میں پنہا ہے۔ ایک سنسکرت شلوک شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ملک کی روایت بھی سبھی کو انصاف کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج پیرو کے یوم آزادی کے موقع پر وہاں کی حکومت اور عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت پیرو کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کا خواہش مند ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک تجارتی جہاز ایم وی اومورفی پر حملے کے بعد کل بھارت میں یوکرین کے سفیر ڈاکٹر الیگزینڈر پولیشچوک کو طلب کیا۔ اس حملے میں ایک بھارتی شہری ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے پر انہیں اپنی شدید تشویش سے آگاہ کرتے ہوئے وزارت نے تجارتی جہازوں پر اس طرح کے حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کی پیرا ایتھلیٹ شرمیلا دھنکڑ نے گلاسگو میں 9.81 میٹر کی سیزن کی بہترین کارکردگی کے ساتھ خواتین شارٹ پٹر ایف 57 मुकाबले में सोने का तमगा जीता।

0: ہے. اس کامیابی کے ساتھ ہی شرمیلا دولت مشترکہ کھیلوں میں سونے کا تمغہ حاصل کرنے والی پہلی پیرا ایتھلیٹ بن گئی ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے دولت مشترکہ کھیلوں کے دوران شرمیلا دھنکڑ کے سونے کا تمغہ جیتنے پر انہیں مبارکباد پیش کی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کی طرف سے پیرا ایتھلیٹس میں پہلی بار سونے کا تمغہ حاصل کر کے شرمیلا نے تاریخی کامیابی حاصل کی ہے. نوجوانوں کی عمر اور کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے شرمیلا دھنکڑ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ان کے جذبے نے عالمی سطح پر پورے ملک کا سر فخر سے بلند کیا ہے. اسکاٹسٹون اسٹیڈیم میں بھارتی ہائی جمپر سرویش کشارے نے بھی مردوں کے ہائی جمپ مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے. صدر جمہوریہ نے مردوں کے ہائی جمپ مقابلے میں چاندی کا تمغہ حاصل کرنے پر سرویش کشارے کو بھی مبارکباد پیش کی ہے. کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے سرویش کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ان کی شاندار کارکردگی نے پورے ملک کا نام روشن کیا ہے. اس کے علاوہ ویٹ لفٹر ولوریا اجائے بابو اور گیانیشوری یادو نے چاندی کا ایک ایک تمغہ جیتا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مردوں کے ویٹ لفٹنگ میں 79 کلو گرام زمرے میں چاندی کا تمغہ حاصل کرنے پر ولوری اجائے بابو کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. خواتین کے شارٹ پوٹ F57 مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتنے پر شلپا کے شیلا کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ ان کا عزم اور مسلسل کوشش کرتے رہنے کا جذبہ سبھی کو ترغیب دیتا ہے. مردوں کی 16ویں ہاکی جونیئر نیشنل چیمپئن شپ 2026 آج صبح تمل ناڈو کے شہر کوئمبٹور میں شروع ہو رہی ہے. اس ٹورنامنٹ میں ملک کی مردوں کی بہترین ہاکی ٹیمیں حصہ لیں گی جو 12 دن یعنی 8 اگست تک مقابلہ کریں گے جس میں قومی چیمپئن کا فیصلہ ہوگا. ٹورنامنٹ کا افتتاح ڈویژن سی کے پول اے میچ میں آسام اور میزورم کے درمیان مقابلے سے ہوگا. یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد.
1: شکریہ کونین. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی 6 سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اخبار انقلاب کی 6 سرخی ہے پیپر لیک کے خلاف ترمیمی بل لوک سبھا میں پیش. اخبار پرتاب لکھتا ہے انجینئرنگ مصنوعات کی برآمدات میں 21% اضافہ 5 گنا سے زیادہ کی چھلانگ. اخبار نے تجارتی جہاز پر حملے میں ایک بھارتی ملاح کی موت کے واقعے پر احتجاج درج کرانے کے لیے یوکرین کے سفیر کو طلب کیے جانے کی خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے. اخبارات نے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کے ہاتھوں تیاگ راج اسٹیڈیم میں 22ویں دولت مشترکہ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ کا افتتاح کیے جانے کی خبر کو بھی نمایاں کیا ہے. اخبار انقلاب نے ایران کے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنائی کے اس بیان کو اہمیت دی ہے کہ امن معاہدہ لبنان پر اسرائیلی حملوں کے خاتمے سے مشروط. اخبارات کی دیگر اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہے گرفتاری کے وارنٹ کے باوجود نتنیاہو امریکہ روانہ.
0: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے خلائی شعبے میں بھارت کے فروغ پاتے ہوئے پرائیویٹ ایکو نظام کی ستائش کی ہے. وزیر اعظم نے وکرم ون کی کامیابی کے تناظر میں اسکائی روٹ ایرو اسپیس کے بانی اہلکاروں سے ملاقات کی. بہار اور آسام کی سرکاروں نے نیٹ معاملے پر احتجاج کرنے والے افراد کے خلاف کیس واپس لینے اور مختلف الزامات میں گرفتار کیے گئے افراد کو رہا کرنے کا اعلان کیا ہے. این ڈی اے پارلیمانی پارٹی آج نئی دلی میں اپنی ہفتے وار منگل ملن میٹنگ کا اہتمام کرے گی. سیاحت کی وزارت نے انکریڈیبل انڈیا برانڈ کے تحت عالمی سطح پر بھارت کو ترجیحی سیاحتی ملک کے طور پر فروغ دینے کی خاطر ایئر انڈیا کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں. بھارت اور چین نے سرحد پر امن و استحکام برقرار رکھنے کی اہمیت کا اعادہ کیا ہے اور دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کی پیرا ایتھلیٹ شرمیلا دھنکڑ نے خواتین کے شارٹ پٹ مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
2: آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کا وارانسی کیندر. تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے کاریکرم مدھوری ماں.
3: مس سیما
4: جی
3: ابھی پولیس اسٹیشن آئی ہے. رکیے ورنہ گھر آ جائیں گے.
4: کیوں لیکن میں
3: اکیلے دوسرے کمرے میں جائیے. آپ کا بیٹا ہمارے کسٹڈی میں ہے اور آپ ڈیجیٹل اریسٹ میں ہو.
4: ڈیجیٹل اریسٹ
3: 1,00,000 دو बन जाओगे।

0: پسند کرتے ہیں. جو شیرینی اور لذت اردو میں ہے وہ کسی اور زبان میں کہاں. یہ اردو کا جادو ہی ہے جو ہر ایک کے سر چڑھ کر بولتا ہے. ذہال مستی مکن برنجش بحال ہجراں بیچارہ دل ہے, سمجھ میں آئے یا نہ آئے مگر اچھا سب کو لگتا ہے. ان حالات میں ہندی کے شاعروں نے بھی اردو کی طرز کو اپنایا اور ہندی میں بھی غزل کے انداز میں اشعار کہہ دیے. ہوٹوں سے چھو لو تم میرا گیت امر کر دو, بن جاؤ میت میرے میری پریت امر کر دو. لتا منگیشکر نے تو تلفظ درست کرنے کے لیے اردو کی تعلیم مولوی عبد الصمد سے حاصل کی تھی. اسی وجہ سے لتا جی کی الفاظ کی ادائیگی میں کہیں کوئی لغزش نہیں پائی جاتی. اور بات کی جائے اگر محمد رفیع صاحب کی, تو اگر کوئی نغمہ ان کو کسی اور زبان میں بھی لکھ کر دیا جاتا تھا تو وہ اس کو پہلے اردو میں لکھواتے تھے, اس کے بعد اس کو ریکارڈ کرواتے تھے. ابھی آنے والی 31 جولائی کو ان کا یوم وفات ہے. ان کی شخصیت کا ہر پہلو ایک درخشاں باب ہے. ان کو آواز کا فرشتہ کہا جاتا ہے, اور یقیناً یہ تو ساری دنیا اعتراف کرتی ہے کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی 46 سال میں بھی ان کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا. کسی نے کہا ہے کہ نہ فنکار تجھ سا تیرے بعد آیا, محمد رفیع تو بہت یاد آیا. مجروح سلطان پوری کے علاوہ شکیل بدایونی, ساحر لدھیانوی, حسرت جے پوری, اسد بھوپالی, کیفی اعظمی, راجندر کرشن, گلزار, راجہ مہدی علی خان اردو کے ایسے نغمہ نگار ہیں کہ ہندوستان کی فلمی صنعت میں ان میں سے ایک کا بھی کوئی ثانی پیش نہیں کر سکتی. اسی کے ساتھ ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ اردو ایک زبان ہی نہیں, ایک تہذیب ہے. یہ صرف ایک کہاوت ہی نہیں, اس کا جیتا جاگتا ثبوت بھی بالی ووڈ کی فلمیں ہی پیش کرتی ہیں. جن فلموں میں اردو کا جتنا زیادہ استعمال ہوا ہے اسی حد تک ان میں سلیقہ اور شعور بھی ہے, حیا کا مظاہرہ بھی ہے. اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ اردو کے بغیر تلفظ تو درست ہو ہی نہیں سکتا. 90 کی دہائی کے بعد فلموں میں اردو کا استعمال کم ہونے کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ سلسلہ تاہنوز جاری ہے. اردو سے ناواقف لوگ اس صنعت میں آتے رہے, انگریزی کے استعمال میں اضافہ ہوتا رہا, ساتھ ہی لباس اور وضع قطع میں بھی تبدیلی آتی رہی. اور اب یہ بات بڑے وضوح کے ساتھ کہی جا سکتی ہے, ایک عرصے سے جن کی بالادستی فلمی صنعت پر جاری ہے یہ ان کے پس منظر کا اثر ہو سکتا ہے. عوام میں بھی اردو کے تئیں دلچسپی میں کمی آئی ہے اور فلموں میں اردو کا استعمال کم ہونے سے زبان کی شیرینی اور لذت جاتی رہی. ایسا لگتا ہے کہ بالی ووڈ کا صرف جسم رہ گیا, اردو جو اس کی روح ہوا کرتی تھی نکل چکی ہے. نتیجتاً مغربی تہذیب در آئی جو ہندوستانی معاشرے کو مسموم کر رہی ہے. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا.
1: اردو اور بالی ووڈ کا رشتہ بہت پرانا ہے. یہ رشتہ وہ ہے جو کافی زمانے سے چلا آ رہا ہے, اور اگر اردو کے فروغ کی ہم بات کرتے ہیں, اس کی بقا کی بات کرتے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ فلمی دنیا نے اسے بہت فروغ دیا, اسے بہت اونچائیوں تک پہنچایا. فلمی نغموں اور ان کی لکھی ہوئی کہانیاں, ڈائیلاگس, یہ سب ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے اردو کو ہر گھر تک پہنچایا. جو اسے جانتے بھی نہ تھے وہ اسے گنگنانے لگے, پڑھنے لگے, دلچسپی سے اس کو سننے لگے. اردو کی اس بے پناہ مقبولیت اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی آج صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ غیر ممالک لوگ بہت سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں, اور اس کے نغمے وہاں بھی سنے جاتے ہیں. تو سمین, جہاں ہم بات کرتے ہیں اردو ادب کی, تو نثر اور نظم دونوں ہی کا ایک الگ اپنا مقام ہے. جہاں نثر کی سادگی ہے وہاں نظم کی شوخی بھی ہے. تو سامعین, آئیے آج اس حسین صنف سخن یعنی شاعری کا لطف لیتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں عابدہ پروین کی آواز میں یہ خوبصورت غزل.

0: کے فلاح و بہبود کے لیے فطرت کے تحفظ اور پائیدار ترقی کی اہمیت پر زور دینا ہے۔ ریاست کے دارالحکومت لکھنؤ، شراوستی، امروہہ اور آس پاس کے علاقوں میں کل ہلکی سے درمیانی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے آج ریاست کے کچھ حصوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور آسمانی بجلی گرنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا۔ دریسنا بارش اور ڈیم سے پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے دریائے گنگا، شاردا پور اور بدایوں میں شاردا پانی میں اضافہ ہوا ہے۔ بارہ بنکی میں بلیا خطرے کے نشان کے قریب بہہ رہی ہے۔ نیپال سے مسلسل پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے بستی میں دریائے گھاگرا کے آبی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم۔ اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
1: ہم آکاش وانی کے وارانسی کیندر سے بول رہے ہیں۔ 1:15 اور 37 سیکنڈ ہوئے ہیں۔ अब ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अंगनैया।

لوکسبھا میں اس بل پر بحث جاری ہے جس میں پیپر لیک معاملے میں سخت سزائیں اور پانچ سے عدالتوں کے انضمام کی تجویز ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ یہ نیا قانون طلبا کے مستقبل کے خاطر کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ اپوزیشن نے تعلیمی نظام میں وسیع تر اصلاحات کا زور دیا۔ سپریم کورٹ نے نیٹ پیپر لیک کے خلاف احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے کم طلبا کی رہائی کا حکم ہے۔ مہاراشٹر، بہار اور آسام کی حکومتوں نے طلبا کے خلاف درج معاملات واپس لینے کا حکم کیا ہے۔ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر فائرنگ کے دوران 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارت نے کہا کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد اسمبلی انتخابات اس کے غیر قانونی قبضے کو چھپانے کے لیے محض ایک دکھاوا ہے۔ جون کے مہینے میں صنعتی پیداوار کی شرح ترقی پچھلے 23 مہینوں کی بلند ترین سطح 7.3% ہوئی۔ اوڈیشہ میں شدید بارش کے دور پڑے دریاؤں میں طغیانی آنے کی وجہ سے سیلاب کی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اگلے دو روز کے دوران چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش اور ودربھ خطے کے لیے انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ آئی ایس ایس ایف نشانے بازی ورلڈ کپ میں سونم اتم مسکر اور ہمانشو ڈھلوں کی بھارتی جوڑی نے 10 میٹر ایئر رائفل مس کے مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ لوک سبھا میں پبلک امتحان میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر بحث جاری ہے۔ یہ بل پبلک امتحان میں غلط طور طریقے

عدالت سے عالیہ نے کہا کہ تحقیقات میں ان 200 سے زیادہ جو زخمی پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ کے

0: قانون ساز اسمبلی انتخابات کو پاکستان کے غیر قانونی قبضے سے دنیا کی توجہ ہٹانے اور خطے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج دوپہر نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوان نے انتخابات کو محض دکھاوا قرار دیا۔
1: ہم نے پاک ادھیکرت کشمیر میں سو کالڈ الیکشن کے بارے میں خبریں دیکھی ہیں۔ اس مسئلے پر بھارت کا پکش صاف اور نرنتر رہا ہے۔ جموں کشمیر لداخ جو کہ کیندر شاست پردیش ہیں، ان کا پورا بھوبھاگ بھارت کا ابھن اور اوچھید انگ ہے۔ وہاں چل رہے لیپا پوتی والے الیکشن پاکستان دوارا جموں کشمیر کا اپنے اویدھ قبضہ اور وہاں کے لوگوں کا مانو ادھیکار کا ہنن کچھ چھپانے کا پریاس ہے۔
0: کل راولا کو

خبروں کے مطابق کئی زخمیوں کی حالت نازک ہے، جس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ صنعتی پیداوار کے اشارے آئی آئی پی کے ذریعے پیمائش کردہ بھارت کی صنعتی پیداوار اس سال جون کے مہینے میں 23 مہینوں کی بلند ترین سطح 7.3% ہو گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے آج جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق چار اہم شعبوں نے جون کے مہینے میں مثبت نمو کا مظاہرہ کیا۔ اشارے میں سب سے زیادہ حصہ رکھنے والے مینوفیکچرنگ کے شعبے نے 7.3%

1.1% رہی، تاہم کانکنی اور خدائی کے شعبے نے نسبتاً 1% کی متعدد شرح نمو کا مظاہرہ کیا۔ اڈیشہ میں مانسون کی شدید بارش کے پیش نظر

0: گاؤں میں طغیانی آنے کے بعد سیلاب کی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ بیترانی دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہا ہے، جبکہ مہاندی میں بھی پانی کی سطح بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے اس سے متاثر ہونے والے اضلاع میں تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے 4 ضلعوں کے لیے ریڈ الرٹ اور دیگر 13 کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے، اور حساس مقامات پر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والی فورس تعینات کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نام کا۔
1: اڑیسہ میں موسم کی شدید بارش کے سبب اہم دریاؤں میں پانی کی سطح میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے، جس سے مختلف مشرقی علاقوں میں خدشات بڑھ گئے ہیں۔ بھارتی موسمیات نے مغربی اڑیسہ کے سندر گڑھ، سمبل پور، بار گڑھ اور جھارسو گڑا کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے، اور قدرتی آفات سے نمٹنے والی ٹیمیں تعینات کر دی ہیں۔ بچاؤ اور ہنگامی صورتحال سے متعلق تیاریوں کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ اقدامات کے تحت کچھ ضلعوں میں کل اسکول بند رہیں گے، جبکہ کچھ حصوں میں ریل خدمات بھی متاثر رہ سکتی ہیں۔ ریاست حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور سبھی ضروری احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے سمیر رضوی۔
0: ریاست کیرلم کے 10 دنوں میں شدید بارش سے متعلق یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نام نگار۔
2: ریاست کیرلم کے 14 میں سے 10 ضلعوں میں شدید بارش سے متعلق یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ شام تک 4 مزید ضلعوں میں بھی اس وارننگ کو جاری کر دیا گیا ہے۔ پورے کیرلم میں اگلے 4 دن کے دوران شدید بارش کا امکان ہے۔ تھیرووننتھاپورم سے سمیتی ایم پلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ دو خبروں کے لیے میں طاہر افغانی۔
0: اس دوران بھارتی موسمیات محکمے نے آئندہ 2 روز کے دوران چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش اور ودربھ خطے میں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے اس ماہ کی 31 تاریخ تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، پنجاب، اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کل کے لیے جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اتر پردیش، مدھیہ مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ جاپان کے جنوبی صوبے کوماموٹو میں 7.1 شدت کا طاقتور زلزلہ آیا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں گھروں کی بجلی گل ہو گئی، سڑکیں ٹوٹ گئیں اور کم سے کم 50 افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق کئی افراد جزوی طور پر منہدم ہونے والے ایک شاپنگ مال میں پھنس گئے۔ جاپان کے قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والے ادارے نے تقریباً 3 لاکھ لوگوں کو محفوظ پناہگاہوں میں منتقل ہونے کی ہدایت دی ہے۔ حکام نے اریاک سمندر میں اور کے ساحلی علاقوں کے لیے سونامی سے متعلق ایڈوائزری بھی جاری کی ہے۔ شوٹنگ میں آج چین کے ہانگزو میں جاری آئی ایس ایس ایف عالمی کپ میں 10 میٹر ایئر رائفل مکس ٹیم مقابلے میں سونم اتم مسکر اور ہمانشو ڈھلوں کی بھارتی جوڑی نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ اس کے ساتھ ہی ٹورنامنٹ میں بھارت کے تمغوں کی تعداد بڑھ کر 4 ہو گئی ہے، جن میں سونے کا 1، چاندی کا 1 اور کانسے کے 2 تمغے شامل ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کے گلاسکو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کے سری ہری نٹراج نے آج 100 میٹر بیک اسٹروک تیراکی مقابلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ نٹراج اپنی ہیٹ میں 5ویں مقام پر رہے، جبکہ مجموعی طور پر وہ 13ویں مقام پر رہے۔ انہوں نے 55 منٹ 58 سیکنڈ میں یہ کامیابی حاصل کی۔ بھارت کے پیرا تیراکوں نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ آر بی کے ویڈی گنا اور علی امام نے مردوں کے 50 میٹر فری اسٹائل S13 فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ لوک سبھا میں اس بل پر بحث جاری ہے جس میں پیپر لیک معاملے میں سخت سزائیں اور فاسٹ ٹریک عدالتوں کے قیام کی تجویز ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ یہ نیا قانون طلبہ کے مستقبل کے تحفظ کی خاطر اس کے عزم کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ اپوزیشن نے تعلیمی نظام میں وسیع تر اصلاحات پر زور دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے نیٹ پیپر لیک کے خلاف احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے کم عمر طلبہ کی رہائی کا حکم دیا ہے۔ مہاراشٹر، بہار اور آسام کی حکومتوں نے طلبہ کے خلاف درج معاملات واپس لینے کا حکم دیا ہے۔ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر فائرنگ کے دوران 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد اسمبلی انتخابات اس کے غیر قانونی قبضے کو چھپانے کے لیے محض ایک دکھاوا ہے۔ جون کے مہینے میں صنعتی پیداوار کی شرح نمو پچھلے 23 مہینوں کی بلند ترین سطح 7.3% ہو گئی ہے۔ اڑیسہ میں شدید بارش